mbokki julit yi, mbokki auditeur yi, seen émission ànd saxa moo jukki woon lenn ci kaddu yi nga xamante ni Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir yi yëkkati na ko ngir nu waajalee ko bisub sant bi. Serigne bi moo waxoon ni sababu xaybatiya an allaha araada an anaale minhu jaaha wa nekuna shafian li qawmi wa nekuna xadiman fi dawmi. Kon yàlla nañ ko fekk jàmm. Lii nga xamante ni moom la joxe ci ay ndigal nañ yàlla tënkal suñu cër ba ñu jëfeko. Yàlla buñ fa moy, yàlla buñ fa ànd ak kuy moy, yàlla buñ fa dégg ak moy. Moom daal yàlla nañ fa am ngeenamal yàlla, ngeenamal rasulullahi, ngeenamal cheikhana ahmadul xadim, di ñaanal cheikh mahmadul muntaqa yàlla na fi yàgg, yàlla na ànd ak wér. Woote ay maggali maggali maggali maggal bi jaahi taha alayhi salatu wasalaam. Lii leen doon jukki tey si waxtaanu sëriñ bi, donc ànd ak yéen ci seen émission an nasiha. Di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla defal tawfiq, di ñaan réew mi yàlla def jàmm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.